a ki se omi logbe ko lo pa be ni eda oni sage ege ko ma soje ade osun olukayode momode

0: ni ya n le se se ka ma dajo na wo ma ni abori ti e lo sun sibe ah o n pe mi be ni sunkun Mr. Dioson se bi mo ti so ida e gba mi mo ni emi ko ni gba yin mi o ni ti mo le fi gba yan awon abi amo ti n gba eto yi awon ni gbamo gbamo ti gbamo lai lo oja be omo osi ni jabo awon la ba be ewo ti n ba lo kan ninu foran mama yi eyin go gbo e gbo sugbon ja mo pe awon soro bi igba tan ba mi soro ni ma bi mo se le se ife da yin lagara egba yiwo
1: Hello, Mr. Adeosun. Lowo ori e karasa bi ori gbe mi dele yu. Nje omo bibi ilu Ibadan si je lesi musulumi. So nje onise owo ni ilu Ibadan ti o si je ojulumo. Sugbon fe se ayeye ranpe kan ni ipenija de si mi. Ti o de mu owo kan ese kan. Lati gba yin gbogbo gbianju lati se ti ko ti si alafia ninu agbara mi ejo e sanu gbogbo mo Nigeria ma je ki n ku sori ipo aisan yi ona bayo ni mo fe ti alafia fi wonu agbara mi patapata temi mo fi le ma se beyen si ma se pada ejo e sanu fun gbogbo mo Nigeria